Pelosira ay dinema ka drama kokosa ni yang itarona na drama ni mos lori ta baona tu ko snores ni dali minuto hat snores ni hat ne be ba kolega sra hotu ida mos se barana ta muzika ida hanesa muzika ya muzika usik lamar ni yang honi titlu selingkung.

Man lena lovasiku. Poto uluk, poto hitam putih. Pavoro po fila haunia poto, haunia poto, haunia memo.